0: Currently, no update in the north. Valkyrie 4 is still available.
1: Thank you, Phil's response, code 1.
0: Appreciate responding, code 1. Looks like it's a female patient. There is a landmark code in your north. Rescue 4-1, I'll show you.
2: Thank you.
0: 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345. 1345.